0: Posle Phila Collinsa i Filipa Baileya čućemo još jednog slušalca, to jest sad mogu već reći takmičara u raspevanom kvizu danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nas to sluša i poziva?
1: Poziva vas Stefan, trenutno putujem za Kikindu, pa rekao što se ne bih prijavio ako već ima priliku.
0: Ima prilike, kako ne. Sjajno, da li imate neko društvo u kolima možda?
1: Imam naravno društvo, partnerka je sa mnom, pa ćemo probati zajedno, jel da pevamo, da vidimo da li znamo, koliko znamo.
0: Mislim da ćete ovu znati, prilično sam sigurna.
1: Ajde da probamo.
0: Evo, neću krenuti baš od prvog stiha, prve strofe, zato što bi onda odmah vam otkrilo o kojoj pesmi reč, ali evo krećemo drugog stiha. Halo?
1: Dobro, čemo.
0: Evo ga. Za sve ljude zakon krut. Njome čovek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen, tone skupa sa tom lađom jer je ono dio nje. O nekoj vezi je reč.
1: Jao, nije mi poznato. Možda ga bi refren čuo.
0: Pa bi, vi treba da ga otpevate.
1: Ne,
0: ma, verujte mi da znate pesmu. Znači, slušajte sada gitaru. Nešto kaže. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na